0: 이 무이 와파리 가면 됐고 오버 컨누고 노바치로 어떻게 엠프로이나 아 내면 쇼 비토로 로포르토 야바 추아포 요 카로 카비라바 토코에네 미토코 다 마추파라 프로빈시아 잠비지아 산투자 타이데 아노차 아바리아 카고노차 올론템 토코에네 라포야 모삼비케 어 인도 와마 히쿠아 모홀레 노르와 나하로 컨누고 노바치라 어떻게 엠프로 Aniana ricavo pitororo e porto ya bachuapo. Ininda peri kore peri miliao ma kuma tanaro ni kina kusasi sa dollar. Ina parapano i conto miliao tanu sa metical. So fatua kina na thonya we. Mwemelele provincia Zambezi ya piyo matus. Ohivaha. Uyana halawe titelele. O kavihera miruku mifia inavuiha ni netitimiha o kala we provinsi ya Zambezia ni mapuraya o penka. Alo chavariaka o penka o pakendo upakiwa mantoa muhiche kwa kwa epo mele vachuapo. Mupuelo ola oruenle mantoa weta o penka o pachere ntokulo ntako mapachere no werenye wa muhiche kwa kwa warenye norama mteko o vindre. Orempoa wa e projeto kwa kwa festival oneriwana ne kuna na mipe province ya Zambezia pio match onona we mukhalelo yola wo khala ovuya pama pama mapuro openko hina hina e province ya Zambezia eskola to kwene ya Universidad de Likungu yo khala wavaha mchuelo neseseyola Muchuelo we kumi. Vantoa mitoko i paringwe ni ole. O kavihenren loko e provincia Zambezia. Aldo Marquezini. Maha ola. Ona halawe rea ikapanti pili. Ikapanti emoha ni enere ya wachopo baba. Ni escola ela Universidade de Congo e a capante aqui na Nereia ni Universidade de Bologna, o Itália. Wana we Aldo Marquezini. E como é que ande pama? Vando Hakala vampuron va ni vrium kucho ola. Mas se ni no ni hiba ni capante pide, mun na dola tsini kindotaka. Ole ore na miteko ori mchari na miteko a eskole toko ene unilikungu Brian Tashiwa olele indo ikupwete na holeleye ena halawe mbahe mchuelo medhi kusiruzia Aldo Marquezini vantoa miteko o gonde yo paraka viheraka weka panti ya kumi e provinsi ya Zambezi ni mlapo mahu bondia dhari ya napundra nruha kwa nyuwano Nromela kwa Ethiopia. Ninyo wana mwaka ni matabedi. Wala ntangunanyo radu Msambiki. Misura sa provinsi ya Zambezi vachuapo. Naruwa kwa nyuwa na mteko dhahu. Dha ilo mwagawishi selo walilo.
1: Radu Msambiki, Zambezia.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?